建议阿拉就是比如那累了是那这这是比起得得得的温的哈拉达拉那那就把菜人体哇保护他保护自己了其实而且这是比起阿拉拉来一步干嘛能把些阿拉拉干嘛能接近我的阿伯拉萨跟着他去谁可是我的母发现谁能发现谁ko za ka zauna ko kana wani aiki a ce ka ajalin bashi sai ka zama wani aiki da za ka yi

kuma ta samu iko ko su sanna da mata alwala yadda za ka iya wanka ba da ce su sanna kenan. An gane wannan ne. Wa inda aqiyatu radiyallahu anha

0: ingantaccen shugabanci ba wai zabi bane, illa tushe ne da ake gina wadatar arzikin kasa da zaman lafiya, wanda yin hakan zai samar da ci gaban tattalin arzikin kasa. Kashe da watan tattalin arzikin kasa kenan. Zalau Abdulrahman Indabawa, Labaran Rahma.
1: A fadar wasanni, Hull City ta zama kungiya ta uku da za ta buga gasar Premier ta Ingila a kakar wasa mai zuwa, inda ta doke Middlesbrough da ci 1 da 0 da yammacin yau a wasan da suka buga na ƙarshe a filin wasa na Wembley. Idan muka je Spaniya, a yau Valencia da Barcelona, Real Betis da Levante, Real Madrid da Athletic Club, Alaves da Rayo Vallecano, Girona za su haɗu da Elche, Getafe da Osasuna, Celta Vigo za su haɗu da Sevilla, Mallorca za ta haɗu da Real Oviedo, yayin da Espanyol za ta haɗu da Real Sociedad. Waɗannan wasanni za a buga su ne lokaci guda da misalin ƙarfe 8 na daren yau. A Italiya kuwa Serie A, Lazio ne za su haɗu da Pisa da misalin ƙarfe 8 suma na dare. A gasar Premier ta Ingila a gobe za a ƙarƙare gasar mako 38, dukkan ƙungiyoyin za su buga wasa ne da misalin ƙarfe 4 na yamma a lokaci guda. Manchester City za ta haɗu da Aston Villa, Brighton da Manchester United, Fulham da Newcastle, wato Tottenham za ta haɗu da Everton, Liverpool da Brentford, Burnley da Wolves, Nottingham Forest da Bournemouth, West Ham da Leeds, Sunderland da Chelsea, yayin da Arsenal za su haɗu da Crystal Palace. A nan Nigeria, wasan Premier ta ƙasa a gobe za a ƙarƙare Bayern da Nasarawa United, Wolves da Abia Rayos, Dundee da Rangers, Borussia da Kwara United, Kankanifan da Wiki Torres, Rivers United da Katsina United, Ikorodu City da Enugu Rangers, Plateau United da Kano Pilas. Dukkan wasannin za a yi su a lokaci guda. Yanzu za mu je ga wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a ranar yau.